de røykes. Altså nu, Mikael, her lejt til heringes. Vel, mig så nej, de gav. Kunne jeg et skørt brud i sart, kan jeg ikke min ulæg. Mamma i så sten i sin, jeg siger sig ind med hælde. Torm buhub, torm i järel, vahepeal on valus vaikus. Kui moonid tulle lööväd, õhtu